آپ سارے جڑے بیٹھے ہیں آنکھوں سری بار ارداس کریے داتا جی اسی طرح سدا واسطے جڑو سدا واسطے جوڑی رکھو پھول ڈالی نال لگا سونا لگتا کوڑا اگ وچ پیا ہوا چمکیلا ہے ادھر اندر روشنی ہے پانی ندی وچ نرمل ہے اسی طرح اے من بھائی گرو نال بانی نال سمرن نال مہاپرشاں دے بچناں نال جڑے ہوئے نرمل ہے آخو شری وال جی جڑے رہاں گے تاں گرو نانک دیاں سدا مہرا گرو انگ سنگ وسے گا پھر کسے چیز دی کمی نہیں پھر جیون سفل پھر ساڈا لوگ سکھی پر لوگ سہیلے نانک ہر پر آپے میلے شب دی اخیرلی تو پڑھ کے سماپتی کردا تے نال بینتی کردا ہاں بھائی سر کرتار سنگھ جی ہوراں نے کچھ واجے تے مایا رکھی اے ٹھیک ہے بھی میں کوئی تیاگی نہیں ہاں گرفتی ہاں پر میں بینتی کردا ہاں بھائی اے مایا رہن دیو کیونکہ آپاں سارے اتھے حاضریاں لگاؤن واسطے بیٹھے پورماشی دا بابیاں دے چھاڑ تے جائی دا ہے پورماشی تے آپ بخشش کر دیں بھائی آیا کر سات بچن غریب نہ ہے مینو یاد ہے ایک ویری پو دے وچ پورماشی آئی پو دا مہینہ پنجاب دے بڑا ٹھنڈا ہوندا ہے بڑی سردی ہوندی تو پورماشی والی رات سنگت بینتی کیرتن ہوئے پھر بابا جی دے بچن تے سنگتاں بیٹھیاں نالے اگ بال کے سیک رہی ہیں تے نالے بچن سننی ہیں بڑی ٹھنڈ بابا جی سستے جی مہاراج بچن ہوئے راتی تقریباً بارہ ایک بجے سماپتی امرت ویلے پھر کیرتن بابا جی نتنے تو بعد تقریباً نو ساڑھے نو بجے باہر نکلتے جس ویلے نکلے سیوک بھی نال ہو دو چار سنگی بابا جی ٹھار دے ترتے ترتے جس ویلے اتے آئے پوچھن لگے بھائی اتنے سوا کدھروں آ گئی سوا دیا ٹیریاں لگیاں پہ تو بینتی کی غریب نواز راتی ٹھنڈ بڑی سی گرو نانک دیا سنگت آئی سن انہوں نے نالے کیرتن سنیا تے نالے اگ بال کے سیکتے رہے تو بابا جی بڑے پرسن ہوئے ہرشاں ول تکیا تے کسے مسجد بھی چا کے کیا ہاں بھائی لگی سی بھگتاں دی منڈی آخو سری بھائی پھر نام دا ونج ہویا آئے سن راجا جوگی دوروں دوروں پھر آ کے تن گرو نانک سکے پادشاہ دے در تے حاضری پڑھ کے آئے تپسوی ایک رات تپسیا کر کے سارے مہینے دا پھل لے گیا آخو سری بھائی سارے مہینے تو پیاری ساز سنگت یہ بخشاں ہوندیاں تو میری یہ ارداس ہے کہ اے مایا تسی رہن دیو میری بھی نسکام ہی حاضری لگن دیو کیونکہ بابیاں دے کول نسکام حاضری لگدی ہے پھر اے نہیں بھی کسے چیز دی کمی رہ جاندی ہے مالک نو رجائیے مالک سب کچھ دیندا ہے تو میری یہ ارداس امید ہے راج کرتار سنگھ جی پروان کرن گے اے مایا چک لو تے آو ہن پیاری ساز سنگت شب دی جڑی اخیرلی تک ہے وہ مل کے لگائیے اس اپرنت کیرتن دی سماپتی ارداس کریے ہے دھن گرو نانک اج سونے تیرے آگمن دا دن ہے اج دے دن تو کروڑا پاپیاں نوں تاریا ہے کسے طرح ساڈے تے مہرا کرو تارو اپنے چرناں نال جوڑو تے نالے ارداس کریے گرمکھ پروار سلاح کرتار سنگھ سارا گرمکھ پروار میرا دھن گرو نانک بابا جی بخشش کرن جس طرح اگے جوڑیا ہے اسی طرح جوڑی رکھن نمرتا سیوا غریبی اے ساریاں داتاں پیاری ساتھ سنگت میرا دھن گرو نانک بخشے غریبی کیڑی غریبی اے نہیں غریبی بھائی نردن بن جانا ہے نہیں پیاری ساتھ سنگت او ہے نمرتا او غریبی جو بھائی گرداس جی نے لکھیا ہے ہاں تس کول گھمایا گرمت ہردے غریبی سیوا کر کے سب کچھ کر کے بھائی کسی ویلے ہومے تپڑا مار جاندی ہے بابا جی بچت کردے سن کسی نے ہوما ٹپڑا نہ مارے تے من اسی طرح گرو دے چرنیں نال سدا واسطے جڑیا رہے آ ہن شبد دی اخیرلی تو پڑھ کے سما لے لو سمجھ بچن بچن من نہیں ٹھیک لو

جہاں بادشاہ بابر نو پتا لگیا کہ ایک ایسا انوکھا فقیر آیا ہے قیدی بن کے جدی چکی آپے چل رہی ہے، آپ او گلے وچ دانے بھی نہیں پا رہا، آپے ہی دانے پہ رہے ہیں تے آپے ہی پیچھے جا رہے ہیں، تا آ کے جدوں درشن کیتے درشن کردیاں آتما شدھ ہو گئی۔ اچارن کرو سری واہ گرو، بابر نے کیا ہے بندے خدا دے تو کون ہے، تن گرو نانک پاتشاہ کہن لگا میں کوئی ہور نہیں، میں بھی اس کا ایک معمولی بندہ ہاں، پر تو بندیاں والے کام نہیں کر رہا۔ اچارن کرو شری واہ گرو، واہ گرو، تن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے بابر نو بھائی توں بھائی خدا دا بندہ ہے، اکھے جی میں خدا دا ہی بندہ ہاں، تے تن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے جڑے خدا دے بندے ہوندے ہن او خدا دے بندیاں تے رحم کردے ہن، ظلم نہیں ٹاندے۔ جے کتے بابر خدا دا بندہ ہوندا تاں پھر اے پشواں مانگو دنیا نو ماردا نہ لتاڑدا نہ نرادر نہ کردا۔ خدا دے بندے وچ خدائی ہوندی ہے، خدا سنسار وچ وس رہا ہے تے سنسار خدا وچ وس رہا ہے، جے سنسار نو دکھ دئیے تاں او دکھ اس اکال پورخ واہگرو نو پہنچدا ہے۔ تو نردوش پرجا نال کیوں ایہو جے ظلم کر رہے ہیں؟ ہن سپاہی حکم دی اڈیک وچ ہن بھائی، اج اس دا چھٹکارا نہیں ہو سکدا کیونکہ ایڈی وڈی گل کر رہے ہیں فقیر۔ پر بابر دا من جھک گیا جدوں اپنے اندر دا شیشہ ویکھیا کہ جس واہگرو نے جس اکال پرکھ نے ایڈے سکھ دتے ایڈیاں وڈیائیاں دتیاں تے میں اس دی ساجی ہوئی سرشتی نو سکھ نہ دیواں لتاڑا تاں او مینوں کیویں پروان کرے گا۔ اچارن کرو شری واہگرو، ستگراں دے ایک سن تاں کوڑے بچن پر اصل وچ او دے جیون لئی ایک روشن منارا سن، چرنا تے ڈگ پیا خدا والیا میرے کولوں پل ہو گئی ہے۔ تے تن گرو نانک پاتشاہ جی نے اس ویلے اکال پورخ واہگرو دے چرناں وچ بینتی کیتی، ہے نرنکار کرپا کر اس جگت جلندے نو رکھ لے، انہاں جیواں نو سمت بخش، اے پناں کر کے بادشاہ تا بن جاندے ہن پر تیری کرپا نو تیری ہوند نو اے بھل جاندے ہن۔

نچوڑ کڈے. اے ساڈی سبنا دی حالت دا ڈائگنوز ہے کہ اسی ساڈے جیون دے وچ پرمارتھ کیوں نہیں لیا سکتے, پرمارتھ کیوں نہیں آتا. ساڈا جیون انترمکھی جیون, روح دے نال آتما دے نال جڑیا ہویا جیون کیوں نہیں بنتا؟ وہ کہندے کارن اے ہن, اندری سبل جڑیاں اندریاں ہن, جڑیاں سینسز ہن, اے کہندے بہت پاورفل ہو چکیاں ہن. پاو کہ اے اینیاں بلشالی ہو گئیاں ہن کہ اے جیو آتما نو تھوئی پھردیاں ہن, کھچی پھردیاں ہن. اور جو اندر ہے وستو اس کی کوئی پیش نہیں جاندی, ساری انرجی سارا ٹائم اے اندریاں ہی کنزیوم کر جاندیاں ہیں. جسٹ فیڈنگ دیز سینسز, صرف انہ سینشل پلیجرز نو فیڈ کرن دے اتے ہی ساڈا سارے دا سارا سماں اتے جیون لگدا ہے, اتے اے اینیاں زیادہ ہیبچول ہو چکیاں ہن. ہریک اندری دی آپو اپنی ایڈکشن, ہریک اندری دا آپو اپنا سواد ہے, اور ہریک اندری نے آپو اپنے سواد نو پورا کرن لئی انسان دے اندر شور مچایا ہویا ہے. اکھاں نو ہر ویلے کچھ نہ کچھ دیکھن نو چاہیے انٹرٹینمنٹ کرن دے واسطے, کان سنے تو بنا نہیں رہ سکتے, زبان جو ہے بولن تو بنا نہیں رہ سکتے, اور اس دے کھان دے اتینت قسم دے سواد ہن. اے سواداں دے نال جڑی ہے اتنی گج چکی ہے کہ جیون سارے دا سارا سواد نو پورے کرن دے اتے ہی لگ جاندہ ہے. سواد باد ایرخ مد مایا, ان سنگ لاگ رتن جنم گوایا. تو سواد نو مہاراج نے سب تو پہلا لیاندہ ہے, ٹیسٹ سواد. کہندے سواد نو ہی پورا کردیاں کردیاں کردیاں کردیاں ساڈا سارا جیون لنگدا ہے. سو جو اے اسی ٹیسٹ ڈیویلپ کر لے ہیں اتے انہاں دے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اندری سبل, اندریاں جڑیاں ہن ایتے سن تہاڈا وہیکل, تے ڈرائیور نے انہاں نو استعمال کرنا سی, لیکن ہن ڈرائیور ویک ہو گیا ہے تے جڑا وہیکل ہے وہ اپنی من مرضی کرتا ہے. وہیکل از ناٹ ان کنٹرول آف ڈرائیور. اندری سبل, اندریاں اتنی شکتیشالی ہیں کہ اندر لا جو چاہے کہ میں آنا کراں تو اس دی پیش نہیں جاندی. اندری سبل تھوڑا جا نمک کٹ ہو جائے سبزی چ, اندری سبل سواد ٹیسٹ اتنا ودیا ہویا ہے, اتنا پاورفل ہے کہ وہ یکلخت آکھے گا کہ نہیں یہ سواد نہیں لگ رہی, اس ہور سواد ہور سالٹ پاؤ. کئی دفعہ لڑائی بھی کر پائے گا کہ صحیح کیوں نہیں پایا. اندری سبل اے ساری حالت ہے, سبنا دی ساری یہ حالت ہے. اسی گھر جا کے اس اتنے ریفلیکٹ کریے کہ کی سارے جیون کا اہی تل ہے یا نہیں ہے, اسی اس کا اپنے اندروں جواب لبنا ہے. مہاراج جی کہتے ہیں اندری سبل, بس اندریاں ہی بلشالی ہوئی پہ ہیں, انہوں نے اپنا شور مچایا ہویا ہے, انہوں ہی فیڈ کردہ کردہ انسان, انہوں ہی فیڈ کردہ کردہ انسان جو ہے وہ اپنا سارا جیون انہوں کا غلام بن جاتا ہے, اندریاں کا غلام بن جاتا ہے, سلیب بن جاتا ہے. اندری سبل نبل ببیک بدھ, نبل میں نے کمزور, جیڑی ببیک بدھی ہے انر وزڈم جو ہے جو گربانی دے وچوں آتما دے نال جڑ کے آتما دے وچوں ربی گیان پرگٹ ہونا ہے, اندرلا گیان, کہندے او بالکل ڈم ہے, او انہاں نوں ڈائریکٹ نہیں کردا کیونکہ بہت کمزور ہے, وہ حالے میچیور نہیں ہویا.
اس نو اسی گیان دے نال جو ہے طاقتور نہیں بنایا کہ وہ انہاں اندریاں نو لگام پا سکے، انہاں نو کنٹرول کر سکے۔ اندری سبل نبل ببیک بدھ، ایز اے ریزلٹ کہندے ہن ایس کر کے تہاڈا پرمارتھ پرویش نہیں، پرمارتھ دے وچ تہاڈا پرویش ہی نہیں ہوندا۔ اتے میں دیکھدا ہاں میرے سامنے سنمان یوگ جو بزرگ کیرتن دے نوٹس انہاں پنکتیاں دے بناندے ہن، میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوندی ہے کیونکہ بہت موتیاں ورگے اے گربانی دے ہیرے رتن لال ہن جو ساڈے جیون نو اتینت لوڑیندے ہن۔ انہاں تو ہی سانو پتہ لگنا ہے کہ اسی اپنے جیون دی یاترا جو ہے او کتھوں تک کیتی ہے، ساڈی حالت کی ہے۔ انہاں دی وچار کیتے تو بنا سانو اگاں چلن دا موقع نہیں مل سکتا۔ ساڈی سچویشن دسدے ہن کہ ساڈی حالت اے ہے کہ اسی اپنی اندریاں دے غلام ہو چکے ہیں، انہاں نو اسی جس پرپس لئی ورتنا ہے اس لئی اسی انہاں نو نہیں ورتدے، نہیں ورت سکدے، ساتوں نہیں ورت ہوندا۔ اسی صرف انہاں دے غلام ہو کے انہاں دی ہی سیوا کردے ہاں۔ اندری سبل بلشالی ہے، نبل ببیک بدھ، اتے جڑی ببیک بدھی ہے اندرلی گیان وچار جو ہے جو کہ انہاں نو سمجھا سکے، ڈائریکٹ کر سکے کہ نہیں اے نہیں کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، کہندے او بڑی کمزور ہے، جس کر کے کہندے پرمارت وچ انٹری ہی نہیں اسی ہندے، سپیرچول لائف چ انٹری ہی نہیں ہندے، دھرم دے وچ اسی انٹری ہی نہیں ہندے۔ اتینت گردوارے بن جان دے باوجود بھی اسی پرمارت دے وچ انٹر نہیں ہندے، بلڈنگ چ انٹر ہو جانے، پرمارت چ انٹر ہونا ہور گل، پرمارت وچ اسی دخ جو ہے وہ انٹر نہیں ہندے، پرمارت پرویش نہیں، اس پرمارتھک رستے ہوتے اسی پرویش ہی نہیں کرتے، کیونکہ اسی اندریاں دے غلام ہو چکے ہیں، اندریاں دے غلام ہو چکے ہیں۔ سب تو پہلا پوائنٹ جیون دی یاترا نو سفل کرنے دے واسطے وہیکل ملیا سی، اسی وہیکل دے سلیب بن گئے، اتے وہیکل دے نیرے سلیب ہی نہیں بنے، وہیکل نو بالکل خراب کر دیتا ہے، آؤٹ آف شیپ کر دیتا ہے، آؤٹ آف شیپ کر دیتا ہے۔ مانی جی پنکتی سنو، کہندے ہیں ایب تن چکڑا، اس تن دے وچ کہندے چکڑ مڈ، کس چیز دا؟ ایڈکشنز دا، ایڈکشنز، اتے اوہ چیزاں دے اسی ایڈکٹڈ ہو جانے ہاں جڑیاں کہ اس تن دے واسطے ڈیمیجنگ ہن۔ اس کر کے مہاراج جی نے اپنی بانی چاکھیا کہ اے جڑا تن ہے نا، اس دی اپنی کوئی عقل نہیں، تن نو مورکھ آکھیا ہے، اس دے اندر جو جیو آتما ہے، اس دے اندر جو گیانوان ہے، جو روشنی ہے، جے او اس نو ڈائریکٹ نہ کرے تے اس تن نو تسی جدہ مرضی گزا لو، یہ ریفیوز نہیں کرے گا۔ اس کر کے مہاراج جی کی بانی چ دو پنکتیاں تم سنان لگا، بہت انٹرسٹنگ ہن، بہت کمال دیا ہن۔ بابا جی کہندے نے اے دیہی کملی ہے، اے دیہی مورکھ ہے۔ پنکتیاں سنو،

ترتیبوں پیدا ہوندے پر بے ترتیبے بوٹے جنہاں تے مالی دی نظر نہیں مالی دی نظر بھی نہیں آپ ہدرے بوٹے اگ پینے ایک دوسرے دے اندر اس طرح فس جاندے نے رستے دے راہ بھی روک لیندے نے جنگل دے راہ بھی روک لیندے اس طرح بے ترتیبے بوٹے سنگنے انہاں دے اندر خطرناک لٹیرے بھی لکے رہندے خطرناک جانور بھی پنا لی بیٹھے لوکی ڈردے جے جنگل وچ جان کے جنگل دے بوٹیاں دی شان شان آئی ہوئی ہوا انہاں پتیاں دا چولنا بھی ڈروندا ہے ہو سکدا ہے انہاں نوں پھل بھی لگدے ہوں بوٹیاں پر کوئی سنگن نہیں جاندا سب سات نام شری پر کدے کسے بگیچے چ جا کے دیکھ جنہاں نوں مالی سنجدا ہے جنہاں تے مالی دی نظر ہے پتے پتے تے ڈالی ڈالی دی مالی نوں خبر ہے انہاں چ لوکی سیر کرن جاندے نے بگیچے آنند لین جاندے انہاں دے کھیڑے دیکھن جاندے نے سگندیاں سنگن جاندے کیونکہ وہ ترتیب وچ نے مالی دی دتی ہوئی ترتیب چ رہندے منمکھ